Одну очерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіот енердин, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола, ан змислим тисте се вендиме. Бил такрат єст ще юнцем млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живлєнє страшно рад, кусак до чи...